0: Dit was Johan Beltsen wat vir ons gesing het, saam met Jan Raap, een huisie in die bos. Ja, ons wil toch een huisie in die bos, of een huisie by die see, of een huisie in die berge, het maak jy saakie. Of een huisie daar, tussen die blomme, in die Makkolandse blomme. Welkom by Braai en Kuier saam met Dopies, dit woensdag aand, en dan skuif ek achter die microfoon. En vanavond is vir my een groot, groot opgewoonheid. Ek dink, dit is nodig, dat ek veel houer uitbrein nie, die mense wat, jy wat luister na Dopies op woensdag aand, weet, hy is een groot rugby-enthousiast, en vanavond is het net twee slaapies, dan speel die Obleks die nie som is, so dit is nou vanavond ingesluid, so vrijdag aand, jy moet sommer nou vir jou recht hou, kry jou bultong, jou droewors, of jou beskuikies, of waar van jy ook al hou, maak die lekker dipsausie vir die chips, dat jy recht is vir vrijdag aandse wedstrijd, daar op die SL stadium, of Kaapstad stadium, so ek gaan nog later, bykie daar oor praat, so wat anders kan jy nou verwacht, vanavond, ek gaan die onderwerp van nummer 3 te druk, daar is iets magies omtrent dit, magic, soos hulle sê, ek gaan bykie daar oor praat, en dan klim ek vanavond uit die kas, het nou sien ek een klaf of vind, kry wat nou so oor nou groot rek, kry my nie oor nie, ek sal vir jou alles vertel, ek wil vir jou vertel van iets, soos ek noem het sommer uit die kas, iets baie ongewoon, wat jy nie eindelijk vind in Zuid-Afrika, nie, ek dink ek is die enigste een, maar ek gaan vir jou alles vertel vanavond, en dan wil ek sommer vir jou vertel, iets wat ek gesien het, daar is een wonderlijke YouTube kanaal, wat rugby goed wees, ek gaan vir jou daarvan vertel, en dan hoe dit verband hou met 1995se wereldbeker kampioenspan. Dit was my geweldig insiggewings wat ek met jou kan deel. Een nieuwe korant is uit, so ek gaan daar oor praat, en ek is bezig met die planning van een lang tripie wat voorlee, en op die motorfiets natuurlijk, en dan wil ek vanavond my kuierstorie, kyk, een mens moet ons nou voorbereid wees vir teleurstellings, dit is nou maar een ding wat op een ouse pad kom, so ek wil nou vanavond vir julle en vir jou vertel van my grootste sport teleurstelling in my leven, want die hele idee daarachter is, as ek nou die teleurstellings nou sommer uit die weg het kan ruim, dan is die pad oop vir die Stormers vrijdag aan, oop vir die Springbokke, want die teleurstellings is opgebruik, hulle het hulle beeld gehad, nou is het net vir goeie nie, so het voorlee, hoe klink dit vir jou? So, ek gaan vir jou vertel, om die teleurstellings achter die weg te ruim, uit die weg uit te ruim, vir ons spanning in Suid-Afrika. So, Obleks is hier, ek gaan vir jou een beetje vertel wat hulle al doen. Nou ja, dit sal nou wees vanavondse Braai en Kuier saam met Dopies, dankie dat jy hier is, ek hoop jy kuier lekker, ek hoop jy ontspan, jy sit by een vierkie, of dankie dat jy lekker, hierdie kaap is het koelerig vanavond, maar dit is mooi weer, ofwel nie eindelijk erg mooi weer, het was so bewolk vandag, en het lyk my hier so oor die naweek, gaan ons lekker reen kry, maar nie vrijdag aand nie. Vrijdag aand lyk my die weer is reg, so daar gaan nie probleme wees nie. Ek het juist op een van die video's gesê, kyk, ons sien mos nie meer, dat wedstryde in modder gespeel word nie. Maar nou sien jy op televisie daar goed, dit is so interessant om te sien, die velders moes nou deesdae allemaal met drainering en al die type van dinge, so. Ja, ek het so, helfte rugby, helfte ander goed, en kom ons geniet het net, ek hoop jy kan lekker saam, ek sien daarna uit om vir jou een lekker program te bring vanavond, en soms begin soms met een lekker liedjie, daar een van Koeder en Kaptein, so, ons Kaptein Sia Kolisi en sy manne, ons hou baie stuifduin vast vir julle, maar kom ek speel eers vir jou Wie ons borg, en daarna luister ons vir Koeder en sy Kaptein.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

Dit was Pokerface soos gesing deur Lady Gaga. En ja, ek het gehoor die klank klink nie 100% nie, maar ek het hom so bietjie gestel. Ek glo hy klink nou sommer mooi. Soos ek nou luister, klink hy nogals heel oké. Okay. So ek hoop dit is reg. Ons moet hom regmaak as hy nie is nie. Maar welkom hier by Brandkuier saam met Doppies. Dis Woensdag aand. Ek is elke Woensdag aand, soos hulle sê, soos die Here wil, dan skuif ek hier agter die mikrofoon in. Hier op 'n lekker koue aand vanaand hier in Kaapstad of in Brackenfell. So, maar dit is lieflik om hier te wees en om te dink dat oormôre aand, Vrydag aand, dan speel die All Blacks. Ek is so opgewonde om kom kyk, my fascinering met rugby het begin toe die Britse Leeus in 1974 hier was, maar ek was nog in ek toe nog te jonk of erg als te verstaan en toe ek in 1976 die All Blacks vir die eerste keer sien. En nou sien hulle speel, en die speel sien hulle in lewende lywe daar in Wellington, Boland Stadium, was ek natuurlijk, dit was toen nog gehoekt gewees. So ek wil so'n bykie met jou praat oor die drie. Die drie is ons een baie speciale ding in rugby. Jy weet, daar is 30 ouders wat speel, en daar is dan nog in elke kant 8 mense wat ook op een stadium op die veld kom, so hier nou alles by mekaar tel van net spelers, dan praat jy van 46 mense wat speel op die veld, al 46 van hulle het net een doel voor oor, en dis om een 3 te gaan druk. En dan die wonderlijke ding van een 3 te gaan druk, dit is absoluut magic, dit is absoluut wonderlik, dit is een euforische gevoel, ek weet nie of ek die woord reg uitspreek nie, maar dit is een wonderlijke gevoel wat die ou kry. Nou, ek wil vir nou vertel hoe belangrijk is so een 3. So 130 jaar terug, toen hulle begin het met rugby, toe was het 3 punte gewees. Hulle is so belangrijk gewees, dat hy, of kan ek sê, een skop was op die time so belangrijk gewees, dat het diezelfde as het 3 getel het. Nou, as jy nou vandag te hoor, dink, jy weet, dit is heel te maar een ander story, as het kom by een skop, en as het kom by een 3. Skop jy die hele span, ach, net een ou nodig, maar met dit te druk het jy die hele span nodig, behalwe natuurlijk as jy nou mannetjies roe is, hy het soms vir enige plek op die veld het die bal gevat, en dat die deur gehad, op die kruiselike besonderse spelers, wat die mens kry, en ek gaan juist vanavond nog vir jou vertel van die beste wedstrijdplant wat daar ooit was in die bestaan van rugby. Dit kom so 'n bietjie later, en ek wonder of iemand dit weet, dit word vandag nog as die wedstrijd plan van alle tye beskou, en dit is op die kranse basis, ding wat die gebeur het, so, een mooie storiekie, ek hoor, mooie storiekie wat ek met jou gaan deel. So, en toe, hier so 1971, toe word het 4 punte, en dit was nou een goeie ding, even skielik, toe word 3 nou, so, weet ek, belangriker. En dit het 20 jaar daar gebleid tot 1991, en 1992 het het 5 punte geword, en die laaste keer wat ek rugby gespeeld, my laaste rugby jaar, voordat ek maar weens een beserings moes opgehou het, vooral een groot besering, was dan ook die eerste jaar wat die 5.3 toegekend het, en die laaste 3 van my lewe wat ek gedruk het, was een van die 5.3, so dis vir my besonders eindelijk is die mens daar oor ding, die begin van een tydperk en die einde van die ander een. So rugby ding is een wonderlijke ding, dit is daar, as jy die 3 gedruk het, ek kyk pas na die manne, as hulle op TV, dan gaan druk jy die 3, en dan na ekstase wat hulle ingaan, ek dink hulle celebrate het bietjie te erg, maar die wonderlijke ekstase wat hulle ingaan, wanneer hulle die 3 gedruk het, betekent, is het nie net die ouwe die 3 gedruk het, dit is over die hele span, wat dan in, daar so amper loskramp vorm, so opgewonde, dat hulle is om 3 aan te teken. Ek onthou baie goed, my eerste 3 was, toe ek 10 jaar oud was, daar op Riebeke Steelskool gegaan, en ons speel toe teens, wat Riebeke Wees, dit was net langs Riebeke Steel, ons speel daar op die rugbyveld van Riebeke Wees, en ek het netjes met die bal gehad, op en ek druk om achter die lijn, en ek is baie opgewonde, eerste wedstrijd, eerste 3, en ek is nou baie tevrede met myself, stap ek terug, en toe ek terug, soms sien ek met die hardloop die ouwens met die bal, en ek kan nie verstaan wat aangaan, toe ek nou so rond in my kyk, toe sien ek my gids, ek het die bal achter die kortlijn geplaas, nou ja, dit was my eerste 3 wat ek gedruk het, my tweede 3 sal ek ooit vergeet nie, en ook nie vergeet nie, en dit was sommer daar op my thuisdorp, die nieuwe Dominiese seun speel toe daar vir die onder 11's center, en ek het die bal gekry, en ek het so tussen my opponente deur gehardloop, haker het gekom, en ach nie, haker het heel achter, en ek het so meekies, ek was ek vinnig, omgehaard met die bal achter die paal gaan sit. So dis vir my absoluut euforisch gewees daai, en die laaste 3 van my lewe, wat vir my ook so ongelooflik was, was op Calvinia gewees, op hulle sportgronde, wat mis nou ook hulle, daar waar die
die fees gehou wat, die vleisfees gehou wat, hulle het ons rugbyveld daar, en daar het ek gespeel, en ek het nou precies waar ek die drie gedruk het, daar die specifieke dag, ek het later die jaar, het ek my laaste wedstrijd gespeel, en ek sal vir jou sê, die dag was ek hartseer geweest, ek weet, dit is my laaste wedstrijd, ek het vir niemand gesê nie, maar dit was so, en ja, vandag, denk ek so betek, ek kan nie maar nog een jaar of twee aangehoud, maar ek het die vergeet van die moeilikheid, en dit is juist waar die story vandaan gaan inkom, want ek wil die teleerstellings wil ek so my wal uit die weg uitruim, so dat alles voorspoedig is vir die bokke, en wie weet, sommer vir die stormers ook, komende saterdag aand. Ek is baie opgewonde om dit te gaan sien, om te gaan kyk, ons het een lekker big screen TV, so ek gaan lekker rugby kyk, ek en vrou lief, en ons gaan het genoet, en ja, dit is dan nou, ek sien daar die klank is recht, dankie Goeies, hy het my laat weet, alles is cool, daar sê, so ek is blij om dit te hoor, alles, die klank vir by my ook nou baie mooi, so ons is recht vir die aand wat voorlee, ek het nou vir jou lekker stories, dat die volgende ding wat ek van vertel, is die volmaakte rugbyplan, en rugby speelplan, en dan nou wil ek op een stadion vanavond ook, nog uit die kas uitklim, so ek moet, jy moet die story hoor, ek weet nou nie wat door jou gedagtes gaan nie, maar ek gaan vir jou die story later vertel, en ja, ek krijg een boodskap van, ja, van Johan daar, van Namibia, wat sê, naand terug Johan, ek hoop jy kan, ek is bly, ek hoop jy kan lekker vanavond, en ek is bly jy is hier, ek dink jy seker vierkie ook daar lekker, hy het ons al lieflike vierkie wat hy altyd maak hier op woensdag aand, en dan sit hy vir jou stasie daar in die achtergrond, dan kyk hy lekker saam met ons, en ons waardeer dit Johan, dit is baie baie lekker om jou altyd hier te hee. Ek wacht nog in, ek het natuurlijk van my Johan van Piehoek gehoor, hulle is bezig om kaste in te sit vanavond met jou stasie wat in die achtergrond speel. So, welkom, Johan is blij, so tussen die werkerij, luister hy vir jou stasie, is dit nie fantastisch nie? Kom, ek speel vir jou lekker liedjie as ek terugkom, dan gaan ek vir jou van die beste wedstrijdplan vertel, en ek wil nog vir jou net met jou praat oor die motorfiets dingetje, ook so, ek vat dit so stikkie vir stikkie, en kyk hoe die dinge loop vanaan, dit is, hierso is die Paletowns met It's magic, just it's magic to score a try. He says he pilot tones. Bye, my licky.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.